Nekamimu mpale Anyaba kuwira masimu Anyatu kuwira masimu Dingi dingi dole Wali wayononye Naduke misine omwana wobote Atambula unya Nekamimu mpale Anyaba